ebintu byebola banange bikyagenda maaso era tubagamba mwongere okwekuuma yadde nga batugambye tewali kigenda kutusazibwamu buli kimu kijja tutambula netwekuume waliwo abasawo babiri abakebeddwa nga bamulina wayayayayayi Pulezidenti Museveni olunaku lweggulo bwe yabadde munnange wali ekkolo nga sipiika amaze okulondebwa n'omumyuka weera yayogedde ku nsonga y'ebola eno n'agamba nze mbeewuunya mbalabyawo nga mwekwata mu ngalo n'okwegwa mu bufuba ng'ate mukimanyi nti ekirwadde ky'ebola weekiri olw'okuba ntikyo kiyita

0: Ino ye Radio Simba Ya soko kusimba makanda Kukule kulenye muziki wa fawandu kavo Ngachijiji kumpewo Kati ye ready agenda kutusako neibila biange kufaino Eka vumba kuluwa mkaganga mkaga Kumipia abide mkaga
1: Nze nafunye kangawe chirenyo matumbi Kenalo oze ze sawa yoku naba Hamazi nga gansensera nyomu magumba mundeke nga powe Mchala nangire chire nyomu matumbi Mbwela nchuma nyonge mere siride Yera bide mwanfu mire njunze na jisimba achitewereze Wenyele nange nywe buli wendo oza kwebio Geyanchi midene njulo ganywa gagwemu Gwatana ndagira ntanjire nga nabenga nga use buva
0: Agindu kwa simatalu wa musiki Nga vas Ziwamba vasi zinazo
2: Nze wansomero papa no suka Gwene kate ni otomera ntomere Atola jano nonya wakuita Dachozi sude no lubege
0: Vas kuva